ñoom jëfee feneen ñu jël xaalis bi dénk xaalis bi dénk moom xam ne xam naa suñu lool lépp di ko ci defal mu jot parce que da ciy wax dañuy bëgg.